Du vet ikke hendelse. Du vet ikke hendelse på noe som sagt, jeg tror det var sett kjente. Jeg blir det bra. Han vil ta det ut etter deg med til Uber-Rive. Hvis jeg er slasjlig, kan du lage flere sammen på.